0: Mākslas muzeja Zuzeum un Kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. Augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. Augustā Daugavpils centrālajā parkā.
4: 6:20.

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam persiki 1,79 € kilogramā. Cūkašķiņķa šašliks ar sīpoliem Rimi 1 kilograms 4,49 €. Armands Rimi karti dzeramais jogurts Actimel 800 gramu iepakojumā 2,99 €. Rimi.
1: Viss labais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.
4: 7:25.
5: Čau, te Gustavo. Tūlīt, Radio SVH Gold, tu dzirdēsi manis izvēlētu dziesmu.

7:28 minūtes.

0: 7:59.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

Ziņas pulksteni 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Saima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saima arī atkārtoti pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, saglabājot iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Tas nozīmē, ka to varēs saņemt, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijas veikšanu uz ne mazāk par 5 gadiem valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Tajā pašā laikā deputātu vairākums noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu atjaunot tā dēvētās zelta vīzas par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Saima otrajā lasījumā atbalstīja likuma izmaiņas, kas paredz ieviest vienkāršotu mikro uzņēmuma nodokļa samaksas kārtību fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Tas attieksies uz, piemēram, treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsēdētāju vakar ievēlēts Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Ģirds Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem Latvijas pasta padomes locekle Līga Ermane un Ivars Saliņš, kurš ir pieredzējis vadītājs ar ilgadēju darba pieredzi transporta un stratēģiskās pārvaldības jomā. Satiksmes ministrija tuvākajā laikā rīkos atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Krāpnieki turpina centienus izvilināt no iedzīvotājiem naudas līdzekļus un datus, izsūtot krāpnieciskus e-pastus un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā. CSDD Twitterī uzsver, ka saņemot e-pastu ar saiti ir rūpīgi jāpārbauda, vai tā tiešām ved uz īsto adresi e.csdd.lv. Tāpat informāciju par sodu var pārbaudīt CSDD mobilajā lietotnē vai ECSDD, kā arī pārlūk programmā. Ādažu novada dome ārkārtas sēdē vakar nolēma sākt dienesta pārbaudi par pašvaldības izpildu direktora Gunta Pūrieša rīcību un uz tās laiku atstādināt viņu no amata pienākumu pildīšanas. Kā pavēstījis Ādažu novada mērs Gatis Miglāns, ir saņemts deputātu pieprasījums, kurā uzskaitīta virkne iespējamu pārkāpumu, bet galvenais akcents likts uz kapitālsabiedrību pārvaldību.

maču jeb izšķirošās kārtas pirmajā mačā izbraukumā cīnījās neizšķirti 0-0 ar Fēru salu komandu Klaksvikas Ki. Atbildes spēle Rīgā norisināsies nākam ceturtdien. Šī mača uzvarētāji iekļūs pamatturnīrā, bet zaudētājiem sezona Eiropas kausos būs beigusies. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Siltu tehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinām kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
1: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akvazumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV!
1: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
3: Ienācu! Ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē! Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina! Te viss notiek!
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: 8 un 19 minūtes.
1: Es esmu Viesturs Kairiš un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Un piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: 8:59 minūtes.
1: Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten 2:00 dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Šis apbalvojums tika iedibināts pirms 5 gadiem tieši par godu 21. augustam un ar to tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Saeima vakar galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas paredz valsts iespējamu dalību Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējams dalību starp finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljoniem eiro, kā arī esošo obligāciju kapitalizāciju 50 miljonu apmērā. Saeima arī atkārtoti pieņēma valsts prezidenta Edgara Rinkēviča otrreizējai caurlūkošanai nodoto imigrācijas likumu, saglabājot iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju apmaiņā pret investīcijām. Tas nozīmē, ka to varēs saņemt, ja ir noslēgts līgums un veikts pārskaitījums par vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijas veikšanu uz nemazāk kā 5 gadiem valsts izveidotā alternatīvo ieguldījumu fonda pārvaldniekā un ārzemnieks ir samaksājis valsts budžetā 10 tūkstošus eiro. Tajā pašā laikā deputātu vairākums noraidīja ekonomikas ministra Viktora Valaiņa priekšlikumu atjaunot tā dēvētās zelta vīzas par ieguldījumiem nekustamajā īpašumā. Un vēl Saeima otrajā lasījumā atbalstīja likuma izmaiņas, kas paredz ieviest vienkāršotu mikro uzņēmuma nodokļa samaksas kārtību fiziskajām personām, kuras sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām un kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 12 tūkstošus eiro. Tas attieksies uz, piemēram, treneriem, dārzniekiem, privātskolotājiem, frizieriem, skaistumkopšanas speciālistiem vai santehniķiem. Jaunā kārtība ļaus šos pakalpojumus sniegt legāli, netērējot laiku reģistrācijai, grāmatvedības uzskaitei vai atskaitēm. Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu padomes priekšsēdētāju vakar ievēlēts Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Girts Ozols, bet par pagaidu padomes locekļiem Latvijas pasta padomes locekle Līga Ermane un Ivars Saliņš, kurš ir pieredzējis vadītājs ar ilggadēju darba pieredzi transporta un stratēģiskās pārvaldības jomā. Satiksmes ministrija tuvākajā laikā rīkos atklātu konkursu uz CSDD padomes un valdes locekļu amatiem. Krāpnieki turpina centienus izvilināt no iedzīvotājiem naudas līdzekļus un datus, izsūtot krāpnieciskus e-pastus un izziņas ceļu satiksmes drošības direkcijas vārdā. CSDD Twitterī uzsver, ka saņemot e-pastu ar saiti ir rūpīgi jāpārbauda, vai tā tiešām ved uz īsto adresi e.csdd.lv. Tāpat informāciju par sodu var pārbaudīt CSDD mobilajā lietotnē vai ECSDD, kā arī pārlūk programmā. Bet Daugavpilī no šodienas līdz

0: 0995. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: SB

simts granulu apkures katliem un kamīniem uz vietas. Pieejami jebkuram maciņam SB apkures. Zvani un speciālisti palīdzēs saņemt līdzfinansējumu veco apkures iekārtu nomaiņai pret jaunu. Vairāk informācijas zvanot 2941-2592 vai apmeklējot mājaslapu www.sbsiltumtehnika.lv.

Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un aicinu jūs noklausīties leģendārās grupas Beatly nemazāk leģendāru dziesmu Golden Slumbers. Dziesma varbūt nav no populārākajām un nav arī no garākajām viņu repertuārā, bet pavisam noteikti ir tāda, ko ir vērts dzirdēt.

0: ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Tu man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailan, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklē SB Siltumtehnika mājaslapu sbsiltumtehnika.lv. Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

ziņas pulksten 10:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīt un svētdienas naktī Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja pūstījumus. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka lietus sāksies rīta pusē un mitēsies tikai svētdienas naktī. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus tiek prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līs Latgalē. Dažviet lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu. Rīt dienas laikā arī sāks pastiprināties vējš, kas pievakarē un svētdienas naktī daudz viet pāraugs vētrā. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, tas brāzmās pastiprināsies līdz 20-27 metriem sekundē, bet Vidzemes piekrastē un galvaspilsētā iespējamas brāzmas līdz pat 32 metriem sekundē. Līdz ar to daudz viet var tikt lausti un gāsti koki, kā arī ir iespējami citi postījumi. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten 2:00 dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Šis apbalvojums tika iedibināts pirms 5 gadiem tieši par godu 21. augustam un ar to tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākumu norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi ierobežos vai slēgs transporta līdzekļu un gājēju kustību. Daugavpilī no šodienas līdz svētdienai norisināsies NATO daudznacionālās brigādes militārās mācības. To laikā no pulksten 9 rītā līdz 5 pēcpusdienā no Ādažu militārās bāzes uz Daugavpili dosies militārā transporta kolonnas. Militārā tehnika pārvietosies 5 atsevišķās grupās ar noteiktiem laika intervāliem, lai pēc iespējas mazāk ietekmētu kopējo satiksmes plūsmu. Krievijas armijas dronu triecienā pagājušajā naktī Harkivas apgabalā nogalināti 4 cilvēki. Kā pavēstījis apgabala administrācijas vadītājs Olehs Siņehubovs, uzbrukuma rezultātā aizdegās 5 privātmājas, 3 ēkas tika sagrautas, bet vēl 20 mājām nodarīti postījumi. Bet tepat Latvijā iedzīvotāji var prasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lemj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD.

0: Piedāvājumi Rimi veikalos līdz 24. augustam. Armands Rimi karte sieram šķēlējs sieranams atlaida līdz 35%. Augsti kūpināta laša fileja šķēlējs 500 grami 12,99 €. Makaroni dobele dažādi veidi 500 grami 75 €. Rimi.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 € un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 €, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 €. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spilgtas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.

Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Rīt un svētdienas naktī Latviju no dienvidiem šķērsos vasarai neraksturīgi spēcīgs ciklons, kas atnesīs intensīvas lietavas un lielus vēja postījumus. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka lietus sāksies rīt rīta pusē un mitēsies tikai svētdienas naktī, Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus tiek prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos, vismazāk līs Latgalē. Dažviet lietus gāzes būs ļoti intensīvas un var izraisīt zemāko vietu aplūšanu. Var pārplūst arī atsevišķas mazākas upes, bet lielo upju krastos plūdi nav gaidāmi. Rīt dienas laikā arī sāks pastiprināties vējš, kas pievakarē un svētdienas naktī daudz viet pāraugs vētrā. Atbilstoši pašreizējām prognozēm, tas brāzmās pastiprināsies līdz 20-27 metriem sekundē, bet Vidzemes piekrastē un galvaspilsētā iespējamas brāzmas līdz pat 32 metriem sekundē. Līdz ar to daudz viet var tikt lausti un gāsti koki, kā arī ir iespējami citi postījumi. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai pusdienlaikā Saeima pulcēsies uz svinīgo sēdi, kurā uzrunas teiks parlamenta priekšsēdētāja Daiga Mieriņa un ministru prezidents Andris Kulbergs. Uz svinīgo sēdi ir aicināti arī augstākās padomes deputāti, kuri balsoja par neatkarības atjaunošanu, bet pirms tās tautas priekšstāvji piedalīsies ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Savukārt pulksten divos dienā Rīgas pilī notiks valstiskuma balvas svinīgā pasniegšanas ceremonija. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākumu laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien tiks noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transporta līdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākumu norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi ierobežos vai slēgs transporta līdzekļu un gājēju kustību. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā viens gājējs un trīs riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 127 autovadītāji sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta kiberincidentu novēršanas institūcijā CERT-LV. Tāpat līdz šim nav konstatēti specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar minētajā incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERT-LV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Bet iedzīvotāji var pieprasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lēmj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr Macuka atzina, ka ar

0: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sirburgers Hesburger restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu. Tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger!
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. Augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. Augustā Daugavpils centrālajā parkā.

0: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akva zumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV.
1: Līvu akvaparks – lieliska atpūta!
3: Ienācu! Ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas. Rockset UK. Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērn veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zāģbaļķu piegādi. Meisters uzsvēris, ka šis ir tiesiskuma nodrošināšanas ceļš, ko prokuratūra izmanto, lai panāktu likumības ievērošanu. Šoferim, kura vadītā automašīna pērn novembrī avarēja Saldus novada Kursīšu pagastā, laupot trīs nepiesprādzējušos cilvēku dzīvības, piespriests divu gadu cietumsots, tā vēsta Latvijas avīze. Pirms tiesas izmeklēšanā secināts, ka visas automašīnā braukušās personas būtu dzīvas, ja vien lietotu drošības jostas. Par to ir atbildīgs šoferis, kurš pēc likuma nedrīkst sākt kustību, ja nav pārliecinājies, ka visi viņa pasažieri ir piesprādzējušies. Apsūdzētais atzinis savu vainu, paudis nožēlu un vienojies ar prokuroru par sodu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 130 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 11 cilvēku, to skaitā viens gājējs un trīs riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 7 dzērāju šoferus, no tiem 5 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir bažas par iespējamu interešu konfliktu ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju kiberdrošības uzraudzībā. Saskaņā ar premjera teikto intervijā Latvijas televīzijai viņa rīcībā nonākusi informācija, ka kāda persona ir strādājusi vienlaicīgi abās pusēs, gan par IT kiberdrošību atbildīgā amatā CSDD, gan arī kompānijā, kas nodrošinājusi tai serveru pakalpojumus. Vienlaicīgi gan viņš piebilda, ka par šo situāciju neko neapgalvo, tikai pasaka faktus, kurus nepieciešams pilnībā pārbaudīt un to darīšot prokuratūra. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes incidentā iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai. Tā vēsta kiberincidentu novēršanas institūcija CERT LV. Tāpat līdz šim nav konstatēti specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar minētajā incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERT LV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Iedzīvotāji var prasīt kompensāciju par ceļu satiksmes drošības direkcijas datu noplūdes rezultātā nodarītu kaitējumu. Tā intervijā TV3 šorīt izteicās inspekcijas direktore Jekaterina Macuka. Viņa skaidroja, ka datu regula paredz cilvēkam tiesības saņemt kompensāciju, ja CSDD datu noplūde ir radījusi viņam kaitējumu, bet par kompensāciju lemj tiesa. Tāpat iedzīvotājiem ir tiesības vērsties CSDD un prasīt, vai arī viņu dati ir noplūduši. Tomēr Macuka atzina, ka ar 99,9% pārliecību šie dati ir izgūti, ja pēdējos 10 gados ir veikti maksājumi CSDD. Bet Krāslavā robežsargi vakar konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu cauri izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Incidents noticis Kaplavas robeža apsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā. Tur 20 metru attālumā no robežas konstatēta zem sūnām maskēta pazemes seja. Visas aizturētās personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju, bet kopumā aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu.

0: Dienas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Iestartēja jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kino kvartālā.

0: ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
0: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropoles operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

Latvijā šodien saglabāsies mainīgs mākoņu daudzums. Vietām tie atnesīs īslaicīgu lietu un pēcpusdienā lokāli iespējams pērkona negaiss. Būs dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Arī Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra būs ap 22 grādiem.

ziņas pulksteni vienos dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokolu lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērn veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāka termiņa līgumos par skuju koku otrās šķiras zāģbaļķu piegādi. Ministru prezidentam Andrim Kulbergam ir bažas par iespējamu interešu konfliktu ceļu satiksmes drošības direkcijas informācijas tehnoloģiju kiberdrošības uzraudzībā. Tā izriet no premjera paustā intervijā Latvijas televīzijai. Saskaņā ar Kulberga teikto viņa rīcībā nonākusi informācija, ka kāda persona ir strādājusi vienlaicīgi abās pusēs, gan par IT kiberdrošību atbildīgā amatā CSDD, gan arī kompānijā, kas nodrošinājusi tai serveru pakalpojumus. Vienlaikus viņš piebilda, ka par šo situāciju neko neapgalvo, tikai pasaka faktus, kurus nepieciešams pilnībā pārbaudīt un to darīšot prokuratūra. Krāslavā robežsargi vakar konstatēja 28 personas, kuras nelikumīgi šķērsoja valsts robežu caur izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Incidents noticis Kaplavas robeža apsardzības nodaļas atbildības teritorijas rajonā. Tur 20 metru attālumā no robežas konstatēta zem sūnām maskēta pazemes seja. Visas aizturētās personas nogādātas atpakaļ uz Baltkrieviju. Bet kopumā aizvadītajā diennaktī novērsti 109 cilvēku mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Pagājušajā naktī Krievija uzbrukusi Ukrainai ar 135 droniem, no tiem 107 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 27 vietās fiksēti lidrobotu trāpījumi, tostarp Harkivas apgabalā dronu triecienā nogalināti 4 cilvēki. Masīvajā Krievijas raķešu un dronu triecienā, kam ceturtdienas naktī bija pakļauta Kīva un kurā tika nogalināti 15 cilvēku, notriekti 90% spārnoto raķešu, bet situācija ar ballistiskajām raķetēm ir sarežģītāka. Tā platformā Telegram atzinis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Saskaņā ar viņa teikto uzbrukuma rezultātā nodarīti postījumi vairāk nekā 200 objektiem, tostarp 86 mājām, bērnu slimnīcai, sociālajai infrastruktūrai un tirdzniecības objektiem. Zelenskis arī solīja, ka Ukraina uz šo triecienu noteikti atbildēs ar tāldarbības līdzekļiem. Tikmēr Ukraina ar droniem Krievijā Permas novadā veikusi triecienu uzņēmuma Lukoil naftas pārstrādes rūpnīcai. Platformā Telegram publicētas fotogrāfijas un video ieraksti, kuros redzams, ka pēc trieciena izraisījies ugunsgrēks. Dronu uzbrukuma dēļ darbu apturējusi arī Permas lidosta. Tirdzniecības centrā Spice šodien atklāts pirmais oficiālais ASV elektroautomobīļu ražošanas uzņēmuma Tesla veikals Latvijā. Tādējādi kompānija ir oficiāli sākusi savu darbību Latvijā. Tāpat Tesla paziņojusi, ka plāno Eiropas tirgū piedāvāt elektrisko kravas automobīli Semi. Detalizētāka informācija par šiem plāniem un jaunā spēkrata tehniskā specifikācija tiks prezentēta nākamajā mēnesī Hannoverē gaidāmajā gada tirgū. Bet šajā nedēļas nogalē gaidāmajā vētrā visvairāk varētu ciest Vidzeme, īpaši reģiona rietumu daļa, tai skaitā Rīga, kur tiek prognozēta pūstošākā vētra pēdējos gados. Tā liecina jaunākie Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra dati. Saskaņā ar tiem rīta vakarā galvaspilsētā vēža brāzmās pastiprināsies līdz aptuveni 30 metriem sekundē, bet jūras krastā iespējamas brāzmas līdz pat 35 metriem sekundē. Mazākie vēja postījumi tiek prognozēti Kurzemē. Savukārt lielākais nokrišņu daudzums 30 līdz 80 mm gaidāms valsts rietumu un centrālajā daļā, bet vismazāk līs Latgalē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: ceļu. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Ienācu. Ieraudzīju. Iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz plus 24 Latgales dienvidos un Zemgalē. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīd saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane, labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš. Pagaidu valdes galvenais uzdevums būs nodrošināt CSDD ikdienas funkciju izpildi un uzņēmumu darbības stabilitāti pēc nesenā kiber uzbrukuma, vienlaikus saglabājot augstus pārvaldības un informācijas drošības standārtus. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsušiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģibāļķu piegādi. Krāslavā robežsargi pieķēruši 28 cilvēkus, kas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu pa izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Pazemes eja atrasta Kaplavas robežu apsardzības nodaļas atbildības teritorijā 20 metru attālumā no robežas. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai Saeima pulcējās uz svinīgo sēdi, pirms kuras tautas priekšstāvji piedalījās ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākuma laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākuma norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi satiksmi ierobežos. Rīgā pie Milgrāvja tilta šodien apgāzusies kravas automašīna ar graudiem. Avārija notika 8 rītā, negadījumā cilvēki nav cietuši. Policija par notikušo sākusi administratīvā pārkāpuma procesu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manēvrus un jārēķinās, ka uz autoceļa var būt šķēršļi. Pēc jaunākajām sinoptiķu prognozēm lietus sāksies valsts dienvidos sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Vismazāk līs Latgalē. Pastiprināsies arī vējš un pievakarē un naktī uz svētdienu, tas daudz viet pāraugs vētrā. Pieviesnīcas Baltic Beach Hotel and Spa jūras ielā Jūrmalā pagājušajā naktī degusi Villa Garden. Ugunskrēks nenoticis viesnīcā, bet blakus atsevišķi stāvošajā villā. Tā bija koka māja, kas pieder citam īpašniekam, bet viesnīca villu nomā un piedāvā naktsmītnes. Ugunskrēkā neviens cilvēks nav cietis un policija skaidro iemēslus. Pat laban villa ir slēgta un notiks remonta darbi. Un Latvijas sieviešu volejbola izlases pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainietes Turciju. Mačs Sinan Erdemdom arēnā, kas var uzņemt apmēram 16 000 skatītāju, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempiones, kā arī pašreizējās Eiropas čempiones. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: jaunieši ir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi. Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
2: Mākslas muzejs Zuzeum un kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pēcpusdienā lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Pūš lēns dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra no plus 19 grādiem jūras un līča piekrastē līdz plus 24 Latgales dienvidos un zemgalē. Rīgā šodien starp mākoņiem uzspīd saule, pēcpusdienā iespējams īslaicīgs lietus un gaisa temperatūra ap plus 22 grādiem.

Ar ziņām studijā Agnese Vasermane, labdien! Ceļu satiksmes drošības direkcijas akcionāru ārkārtas sapulcē par pagaidu valdes priekšsēdētāju ievēlēts CSDD kvalifikācijas departamenta vadītājs Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli CSDD transportlīdzekļu reģistrācijas departamenta vadītājs Aivis Ozoliņš. Pagaidu valdes galvenais uzdevums būs nodrošināt CSDD ikdienas funkciju izpildi un uzņēmumu darbības stabilitāti pēc nesenā kiber uzbrukuma, vienlaikus saglabājot augstus pārvaldības un informācijas drošības standārtus. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsušiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērn veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģibāļķu piegādi. Krāslavā robežsargi pieķēruši 28 cilvēkus, kas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu pa izraktu pazemes tuneli no Baltkrievijas. Pazemes eja atrasta Kaplavas robežu apsardzības nodaļas atbildības teritorijā 20 metru attālumā no robežas. Šis ir jau otrais gadījums, kad nelikumīgas valsts robežas šķērsošanai uz Latviju tiek izmantots tunelis. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Par godu šai dienai Saeima pulcējās uz svinīgo sēdi, pirms kuras tautas priekšstāvji piedalījās ziedu nolikšanas ceremonijā pie brīvības pieminekļa. Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienas pasākuma laikā Rīgas centrā vairākās vietās šodien ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Tā atsevišķās vietās būs aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana, bet pasākuma norises laikā nepieciešamības gadījumā īslaicīgi satiksmi ierobežos. Rīgā pie Milgrāvi tilta šodien apgāzusies kravas automašīna ar graudiem. Avārija notika pa 8 rītā, negadījumā cilvēki nav cietuši. Policija par notikušo sākusi administratīvā pārkāpuma procesu. Uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manevrus un jārēķinās, ka uz autoceļa var būt šķēršļi. Pēc jaunākajām sinoptiķu prognozēm lietus sāksies valsts dienvidos sestdienas rītā un mitēsies naktī uz svētdienu. Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē nokrišņu daudzums sasniegs 30 līdz 80 mm un stiprākais lietus prognozēts Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemes rietumos. Vismazāk līs Latgalē. Pastiprināsies arī vējš un pievakarē un naktī uz svētdienu, tas daudz viet pāraugs vētrā. Pieviesnīcas Baltic Beach Hotel and Spa jūras ielā Jūrmalā pagājušajā naktī degusi Villa Garden. Ugunskrēks nenoticis viesnīcā, bet blakus atsevišķi stāvošajā villā. Tā bija koka māja, kas pieder citam īpašniekam, bet viesnīca villu nomā un piedāvā naktsmītnes. Ugunskrēkā neviens cilvēks nav cietis un policija skaidro iemēslus. Pat laban villa ir slēgta un notiks remonta darbi. Un Latvijas sieviešu volejbola izlases pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Mačs Sinan Erdemdom arēnā, kas var uzņemt apmēram 16 000 skatītāju, sāksies 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempiones, kā arī pašreizējās Eiropas čempiones. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Vislabākais reizes atgriežas arī Heisburger Arizonas burgers. Šomēnes par 4,10 €. 100% lielopu gaļa, kraukšķīgi sīpoli gredzeni un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš rīt pēcpusdienā piekrastē, sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā plus 16-18 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ikviena pilsoņa uzdevums ir apliecināt, ka Latvija bija, Latvija ir un Latvija būs. Tā šodien Saeimas svinīgajā sēdē par godu Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Šodien pasniegt arī valstiskuma balva un Latvijas prezidents Edgars Senkevičs Rīgas pilī to pasniedz dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Pat laban nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no ceļu satiksmes drošības direkcijas iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CTLV. Tāpat līdz šim nav konstatēts specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpniecisku sēpasts ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CTLV uzsver, ka CSDD šādu sēpastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. CSDD akcionāru ārkārtas sapulcē šodien par direkcijas pagaidu valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli Aivis Ozoliņš. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedza satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģi baļķu piegādi. Kīva lūgus uzņēmumu SpaceX īpašnieku Ilonu Masku atļaut Ukrainai izmantot satelīti internetu Starlink, lai Krievijā veiktu triecienus objektiem, no kuriem uz Ukrainu tiek raidītas balistiskās raķetes. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz saviem avotiem. Masks jau kopš pilnamēroga kara sākuma iebilst pret savu satelītu sakaru izmantošanu uzbrukumiem Krievijas teritorijā, jo pēc viņa domām tas rada kodola kara draudus, tā norāda izdevumu. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieaugs saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāreju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieaugusi par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var tikt traucēta lidmašīnu satiksme. Norvēģijas gaisa satiksmes dispečeru asociācija rīko streiku divās galvenajās valsts lidostās Oslo un Bergenā. Reisu kavēšanās varētu turpināties arī nedēļas nogalē un sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļa nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājs aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manevrus un jārēķinās, ka uz ceļa var būt šķēršļi. Un ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru vēju un intensīvu lietu, ir atcelti vai pārcelti vairāki publiski pasākumi, kas bija paredzēti rīt. Projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka lielajā estrādē no rītdienas pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Row Baltics, rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons ir pārcelts uz 5. septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. septembrī. Un šovakar Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionātu fināla turnīrā pirmajā spēlē tiksies ar mainieci Turciju. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešraide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempions, kā arī pašreizējās Eiropas čempions. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

just one more time. When you turn and walk away, don't look back.

Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.

0: Atklāt slot kredītspunkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ienācu, ieraudzīju, iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaist līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā.

laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš, rīt pēcpusdienā piekrastē sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt +10-15, rīt dienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap +13, rīt dienā +16-18 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Ikviena pilsoņa uzdevums ir apliecināt, ka Latvija bija, Latvija ir un Latvija būs. Tā šodien Saeimas svinīgajā sēdē par godu Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 35. Gadadienai sacīja ministru prezidents Andris Kulbergs. Šodien pasniegt arī valstiskuma balva un Latvijas prezidents Edgars Sienkēvičs Rīgas pilī to pasniedz dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Pirms 35 gadiem šajā dienā Latvijas Republikas augstākā padome pieņēma likumu par Latvijas Republikas valstisko statusu, ar kuru tika pilnībā atjaunota Latvijas neatkarība. Pat laban nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no ceļu satiksmes drošības direkcijas iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CRTLV. Tāpat līdz šim nav konstatēts specifiski krāpšanas gadījumi, par kuriem būtu pamats apgalvot, ka tie ir saistīti ar incidentā iegūtajiem datiem. Vienlaikus ar pašu incidentu nesaistīti krāpnieki izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpniecisku e-pasts ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CRTLV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. CSDD akcionāru ārkārtas sapulcē šodien par direkcijas pagaidu valdes priekšsēdētāju ir ievēlēts Juris Teteris, bet par pagaidu valdes locekli Aivis Ozoliņš. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedz satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģbaļķu piegādi. Kīva lūgus uzņēmumu SpaceX īpašnieku Ilonu Masku atļaut Ukrainai izmantot satelīti internetu Starlink, lai Krievijā veiktu triecienus objektiem, no kuriem uz Ukrainu tiek raidītas balistiskās raķetes. Par to vēsta britu laikraksts Financial Times, atsaucoties uz saviem avotiem. Masks jau kopš pilnamēroga kara sākuma iebilst pret savu satelītu sakaru izmantošanu uzbrukumiem Krievijas teritorijā, jo pēc viņa domām tas rada kodola kara draudus, tā norāda izdevumu. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieaugs saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāri uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieaugusi par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var tikt traucēta lidmašīnu satiksme. Norvēģijas gaisa satiksmes dispečeru asociācija rīko streiku divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Reisu kavēšanās varētu turpināties arī nedēļas nogalē un sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļa nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītāji aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Spēcīgu lietavu laikā palielinās arī akvaplanēšanas risks un pasliktinās redzamība. Šādos apstākļos jāizvēlas atbilstošs braukšanas ātrums, nedrīkst veikt straujus manevrus un jārēķinās, ka uz ceļa var būt šķēršļi. Un ņemot vērā izsludināto oranžās pakāpes brīdinājumu par stipru vēju un intensīvu lietu, ir atcelti vai pārcelti vairāki publiski pasākumi, kas bija paredzēti rīt. Projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka lielajā estrādē no rītdienas pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī Baltijas ielu mākslas un kultūras festivāls Row Baltics. Rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons ir pārcelts uz 5. Septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. Septembrī. Un šovakar Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionātu fināla turnīrā pirmajā spēlē tiksies ar mainietes Turciju. Spēles sākums 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiešaide LTV 7. Turcijas volejbolists ir pagājušā gada pasaules vicečempions, kā arī pašreizējās Eiropas čempions. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: E-siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv.
1: Happy birthday!

0: SLV un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Klasika, kas nekad neapnīk! Sierburgers Hesburga restorānos tagad par īpaši izdevīgu cenu tikai eiro 50. Vienkārši, garšīgi, perfekti! Tiekamies Hesburger! Hesburger!
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs! Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

Man sauc Viesturs Kairiš, un es piedāvāju dziesmu Pīmiņu broļi, kas ir brāļu Muktu Pāvelu dziesma latgaliešu valodā, un šī dziesma ir svarīga ar to, ka tā ir nerakstītā latgales un latgaliešu himna.

Laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš rīt pēcpusdienā piekrastē, sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā plus 16-18 grādu.

Pāri ziņām ēterā Agnes Vasermane. Kiberuzbrukums ceļu satiksmes drošības direkcijai noticis caur pašas iestādes pārziņā esošu lietotni, kuras kiberuzraudzība nebija sijātēt pārziņā. Tāpēc tikšanās ar tēt padomu un valdi, kā arī publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru, atklāja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, proti lietotne neietilps tēt līgumā noteiktajā uzraudzības jomā. Pat labam nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no CSDD iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CERTLV. Ar incidentu nesaistīti krāpnieki gan izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERTLV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Šodien Madonas novada Barkavas pagastā divu automašīnu sadursmē gājis bojā cilvēks, vēl divi cilvēki cietuši. Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā iesaistīti divi transporta līdzekļi. Policija strādā notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus. Satiksme negadījumu vietā uz autoceļa Madona Varakļāni var būt ierobežota. Negadījumu vietu sabraukšana ir iespējama pa ceļiem Mūrnieki Gaigalieši, Meirāni Degumnieki Zviciena un Barkava Lubāna. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis atversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģbaļķu piegādi. Šodien Latvijas neatkarības faktiskās atjaunošanas 35. Gada dienā ir pasniegta valstiskuma balva, un Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī to pasniedza dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Polijas premjerministrs Donalds Tusks ir paudis viedokli, ka Vācijai nevajadzētu ierosināt krimināllietas pret aizdomās turētajiem lietā par Nord Stream cauruļu vadu spridzināšanu, piebilstot, ka jākaunas būtu tiem, kas uzbūvēja šos Krievijas gāzes cauruļu vadus, nevis tiem, kas tos sabojāja. Saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu, Horvātijā šonedēļ tika aizturēts Ukrainas pilsonis Volodimirs Žuravļovs, un viņš ir jau otrais aizdomās turamais. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieauga saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāreju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieauga par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var būt traucēta lidmašīnu satiksme. Streiku rīko divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Rīgas doma savukārt aicina iedzīvotājus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Ņemot vērā laikapstākļu prognozes, rīt paredzētais projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka lielajā izstrādē pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī festivāls Row Baltics, rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons pārcelts uz 5. septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. septembrī. Ir atcelti Cērnikavā paredzētie nēģu svētki, bet Rīgas zooloģiskais dārzs rīt strādās tikai 3 stundas, bet svētdien zoodārzs būs slēgts. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionātu fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar Mainietis Turciju. Spēles sākums pulksten 7:00 vakarā tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: visu augustu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1.
1: Sezonas noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
2: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
1: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
2: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
1: pankūku festivāls,
2: akva zumba
1: un vēl
2: nāc un iesaisties arī tu!
1: Prieka vitamīns ir garantēts!
2: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
1: Būs forši!
2: Vairāk informācijas akvaparks LV!
1: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
3: Ienācu! Ieraudzīju,

0: iepirkos. Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina. Te viss notiek.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinokvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinokvartālā.

Laikapstākļu ziņā Latvijā šī būs mierīga nakts, bet rīt dienā līdz ar ciklona virzību pāri Latvijas teritorijai lielākajā valsts daļā gaidāms ilgstošs un stiprs lietus, vietām arī pērkona negaiss. Pastiprināsies rietumu puses vējš rīt pēcpusdienā piekrastē, sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Rītdien saistībā ar laikapstākļiem izsludināts oranžais brīdinājums. Gaisa temperatūra šonakt plus 10-15, rīt dienā 16-19 grādu. Rīgā rīt no priekšpusdienas gaidāms ļoti stiprs un ilgstošs lietus, pēcpusdienā ievērojami pastiprināsies vējš, rīt vakarā brāzmās sasniedzot 25-30 metrus sekundē. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā ap plus 13, rīt dienā plus 16-18 grādu.

pārziņām ēterā Agnese Vasermane. Kiberuzbrukums ceļu satiksmes drošības direkcijai noticis caur pašas iestādes pārziņā esošu lietotni, kuras kiberuzraudzība nebija sijātēt pārziņā. Tāpēc tikšanās ar tēt padomu un valdi, kā arī publisko aktīvu pārvaldītāju posesoru, atklāja ekonomikas ministrs Viktors Valainis, proti lietotne neietilps tēt līgumā noteiktajā uzraudzības jomā. Pat labā nav informācijas, kas apstiprinātu, ka kiberuzbrukumā no CSDD iegūtie dati būtu publiskoti vai piedāvāti pārdošanai, tā vēsta CERTLV. Ar incidentu nesaistīti krāpnieki gan izmanto situācijas aktualitāti un publicitāti, lai CSDD vārdā izsūtītu krāpnieciskus e-pastus ar aicinājumu pārbaudīt, vai personas dati nav noplūduši. CERTLV uzsver, ka CSDD šādus e-pastus nesūta un aicina iedzīvotājus neatvērt aizdomīgas saites un neievadīt tajās savus datus. Šodien Madonas novada Barkavas pagastā divu automašīnu sadursmē gājis bojā cilvēks, vēl divi cilvēki cietuši. Sākotnējā informācija liecina, ka negadījumā iesaistīti divi transporta līdzekļi. Policija strādā notikuma vietā un skaidro notikušā apstākļus. Satiksme negadījumu vietā uz autoceļa Madona Varakļāni var būt ierobežota. Negadījumu vietu sabraukšana ir iespējama pa ceļiem Mūrnieki Gaigalieši, Meirāni Degumnieki Zviciena un Barkava Lubāna. Ģenerālprokurors Armīns Meisters iesniedzis satversmes tiesā pieteikumu tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Viņš lūdz atzīt par spēkā nēsošiem no izdošanas brīža divus valdības protokola lēmumu punktus, kas zemkopības ministrijai uzdeva aizpērnu veikt un gada garumā turpināt cenu korekciju akciju sabiedrības Latvijas valsts meži noslēgtajos ilgāk termiņa līgumos par skuju koku otrā šķiras zāģbaļķu piegādi. Šodien Latvijas neatkarības faktiskās atjaunošanas 35. Gada dienā ir pasniegta valstiskuma balva, un Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs Rīgas pilī to pasniedza dzejniecei un dramaturģei Mārai Zālītei. Polijas premjerministrs Donalds Tusks ir paudis viedokli, ka Vācijai nevajadzētu ierosināt krimināllietas pret aizdomās turētajiem lietā par Nord Stream cauruļu vadu spridzināšanu, piebilstot, ka jākaunas būtu tiem, kas uzbūvēja šos Krievijas gāzes cauruļu vadus, nevis tiem, kas tos sabojāja. Saistībā ar apsūdzībām par gāzes vadu Nord Stream spridzināšanu, Horvātijā šonedēļ tika aizturēts Ukrainas pilsonis Volodimirs Žuravļovs, un viņš ir jau otrais aizdomās turamais. Kriptovalūtas Bitcoin vērtība šodien pieauga saistībā ar optimismu par ASV kriptovalūtu likumu un ASV finanšu ministrijas negaidīto lēmumu atpirkt vairāk savu obligāciju, kas izraisīja pāreju uz riskantākiem aktīviem. Šī diena ir jau trešā pēc kārtas, kad Bitcoin vērtība pieauga par vairāk nekā 5%. Gaisa satiksmes dispečeru streika dēļ Norvēģijā šodien un rīt var būt traucēta lidmašīnu satiksme. Streiku rīko divās galvenajās valsts lidostās – Oslo un Bergenā. Sagaidāms, ka svētdienas rītā Oslo lidostā gaisa satiksme būs slēgta. Latvijā uzņēmums Latvijas valsts ceļi nedēļas nogalē gaidāmās vētras laikā autovadītājus aicina rēķināties ar apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un izvērtēt nepieciešamību doties ceļā. Rīgas doma savukārt aicina iedzīvotājus neapmeklēt parkus, rotaļu laukumus un kapsētas. Ņemot vērā laikapstākļu prognozes, rīt paredzētais projektu Mesa un Gačo koncerts Meža parka lielajā izstrādē pārcelts uz svētdienu 23. Augustu, uz svētdienu pārcelts arī festivāls Row Baltics, rīt paredzētais Jelgavas nakts pusmaratons pārcelts uz 5. septembri, bet rīt plānotais Mārupas novada dzimšanas dienas noslēguma pasākums notiks 1. septembrī. Ir atcelti Cērnikavā paredzētie nēģu svētki, bet Rīgas zooloģiskais dārzs rīt strādās tikai 3 stundas, bet svētdien zoodārzs būs slēgts. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase pēc 29 gadu pārtraukuma atgriežoties Eiropas čempionāta fināla turnīrā šovakar pirmajā spēlē tiksies ar Mainietis Turciju. Spēles sākums pulksten 7:00 vakarā tiešraide LTV 7. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ātra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauja klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropoles operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis,

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore, un es vēlos pieteikt komponista Ulda Marhilēviča un dziedātājas Mirdza Zīveres dziesmu Lūgums ar Ārijas Elksnes vārdiem. Un man šī dziesma ir īpaša, jo šīs dziesmas laikā visticamāk mani vecāki viens otru tik ļoti mīlēja, ka tā rezultātā radosies.

0: Mākslas muzejas Zuzeum un Kamerorķestra Simfonieta Rīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Iestartē jauno sezonu ar Samsung Pietele 2. Izvēlies Galaxy S26 Ultra par 1299 eiro un saņem Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Galaxy S26 par 899 eiro, arī ar Galaxy Buds 4 Pro dāvanā. Un Galaxy A57 5G tikai par 399 eiro. Izvēlies savu Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. augustam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2!
2: Izgaršo vasaru Daugavpilī. 29. augustā centrālais parks kļūs par gardēžu paradīzi, jo šeit notiks ielu ēdiena festivāls Garšu toņi. Ielu ēdieni no dažādām pasaules valstīm, gardi dzērieni, koncerti uz divām skatuvēm, aktivitātes visai ģimenei un lieliska vasaras noskaņa. Ar izsmalcinātiem dzērieniem un to brūvēšanas tradīcijām iepazīstinās īpašais alus dārs. Tiekamies 29. augustā

0: Visu augustu Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 25% atlaide visiem juvelieru izstrādājumiem ar krāsainiem akmeņiem. Rubīni, safīri, topāzi, granāti un citi dārgakmeņi un pusdārgakmeņi. Krāsa, kas iedvesmo un mirdzums, kas apbur. Uzdāviniet sev spiltas emocijas šajā vasarā. Gaidām jūs Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operzvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivālu līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

0: noslēguma svētki Līvu akvaparkā!
1: Augusta pēdējā nedēļā un līdz pat 6. septembrim
0: zirgstoši ūdens prieki ar vēl stiprāku atpūtas garšu,
1: jauni atrakciju piedzīvojumi ārā pludmalē,
0: pankūku festivāls,
1: akva zumba
0: un vēl
1: nāc un iesaisties arī tu!
0: Prieka vitamīns ir garantēts!
1: Pagarini vasaru līdz 6. septembrim!
0: Būs forši!
1: Vairāk informācijas akvaparks LV!
0: Līvu akvaparks! Lieliska atpūta!
2: Ienācu! Ieraudzīju, iepirkos! Dominas bazārs no 21. līdz 23. augustam. Nenokavē. Tikai 3 dienas atlaides līdz pat 70%. Domina, te viss notiek.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešu servis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

Mani sauc Ksenija Sidorova un Radio SVH Gold tūlīt skanēs viena no manam mīļākajām dziesmām. Sting un Cukero, September.

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Iesaku noklausīties jums Dave Matthews dziesmu Unsmarching, kas atgādina par pasauli.